do film am crocan ti bigira tan yiligum nenga mam chenga raga mam chenga rem tu kunyani bibi bibi